Þetta er Exið 977.

0: 7-7 Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: X 977 Öðruvísi útvarp

0: slow spinning redemption.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi 977.

öðruvísi útvarp. Exið 977. Exið 977. Öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvarp. Exit 977. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: 977.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Keiluhöllin Egilshöll. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Öðruvísi útvarp.

977. Núna er tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Exit 977.

0: Þetta er Exit 977.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
4: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
2: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
6: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
2: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
7: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Heyrið þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious. Out of the Further. Er komin í bíó.
0: Exit. 977.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
3: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
4: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
1: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
5: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
1: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
6: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Exit 977. Öðruvísi útfang.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Típ og típa, á ekki að típa, lengur að típa
2: á. Enski boltinn er á lengjunni.
0: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin er klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Hey!

0: 977.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
4: You can bring demons back to the human world.
3: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Sindri, ég hef beðið eftir.
4: Komdu
3: ég
4: þetta.
5: Beðin senn á enda.
4: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
6: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
7: Svo þótt á sig hérna.
4: Já, sem líka þið terfiki.
5: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn+.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: X, 977.

0: fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Aldrei nokkur tímar hefur mér líðið einhver.
2: Enski boltinn á lengjunni.
0: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977. Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin er klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Enski boltinn er á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
3: Þú veist að hverju stoppa þig?
4: Nei.
3: Þú veist einaður?
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
2: Aðeins á Sýn Plus.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröð, Insidious.
2: What is this?
1: Out of the Further, komin í bíó.
3: You're not alone in here.
4: Ítti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
5: á. Enski boltinn er á lengjunni.
6: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
7: Vistu okkur ég stoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einaður.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
9: Veistu mig eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
8: Nei.
6: Dagbók lögreglu hefst í september.
10: Stopp!
6: Aðeins á Scene Plus.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: 977. Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: Útvarpið 977 Öðruvísi útvarp
1: Insidious Out of the Further Er komin í bíó
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsu.

0: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: XC 977. Öðruvísi útvarp.

með þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. X. 977.

Exi útvarp. Exi 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Exi, öðruvísi útvarp.

0: Brennslið 9.7 Gamla bíó og kaffilóki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember Stórkosti sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arnei Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjónkobói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Þetta er Exið 977.

0: 977. Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland. 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi. Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Exit 977.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Yeah!

Leksið 977.

0: 977.
1: Fóreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, er komin í bíó.
4: You're not alone in here.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exit 977 Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
1: Ísland er stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: X, 977, öðruvísi útvarp.

Öðruvísi útvarp Exi 977 Exi Öðruvísi útvarp

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.